barbecue, baby, don't they come at all? Vi dricker som på carnival. Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Dump i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint, eller du kan komma.

Og der var vi på plass. Det tog lite tid där. Låt oss gå till nå. Loop Fiasco Jill Scott sin Daydreaming. Denna sången här hörte jag väldigt väldigt mycket på barneskolan. Vi analyserade denna låta för en av grund så var liksom texten väldigt deep och vi brukte den i musiktimen och sånt. Och en av de första liksom rapplåtarna sammen med på något godaste herregud då är helt hjärntäppt här. Tupac. Så hørte vi veldig mye på Loop Fiasco. Fantastisk artist, bra tekst, og for en vibe. Jeg elsker den starten her, jeg elsker

0: Golf sin låt som heter Smörblomst fick du på MP3. Yeah, I've been
1: high. Det är sommar på MP3.
0: Det är akkurat det det är. Hoppas det är fint och varmt och gott. Där du är lite senare så ska vi finna ut av hur varmt är det egentligen i Norge. Det gläder mig tydligt. Jag tror att det är liksom det är lite kontraster på temperaturen. Vi vet att det är lite kyligare i norr och så vet vi att det är ja äckelt varmt i sör. Enkelt och grejt. Och så det sker lite senare. Vi ska finna ut alltså av hur varmt eller kallt det är runt omkring landet vårt. Det jag har lyst att göra akkurat nu är ju jag har bara lyst til å gi en liten shoutout til Johanna som har klikket seg inn i appen NRK Radio bare skrevet sånn Hei Amir, så gøy, ha det kjempefint hjerte altså, det sånne her ting som gjør at jeg elsker jobben min kommer inn i studio, tar opp mikrofon og ja, det en del jobb før det altså. Men poenget mitt at det å komme inn i studio og bare snakke til hele Norge det gøy fordi samme som Johanna klikker seg inn i appen NRK Radio bare fortelle at hun med og at ja, var lite hei liksom og så må man bare si takk til alle som har sett meg musikkønsker det setter jeg også veldig pris på det gjør jo jobben min enda enklere for da kan jeg plukke ut det som Norge har lyst til at jeg skal spille på radioen, så det veldig bra Bare fortsett med det hvis du har lyst til å høre din favorittlåt. La oss ta en titt på det som kommer av musikk, sånn at ikke du trenger å ønske deg alt av låta. Vi skal innom, skal vi se her, nå skal jeg få opp lista mi her, så kan jeg si noe feil her. Der har lagt opp Puls sin ordner seg låt. Og så skal vi altså i løpet av denne timen her, innen det har gått 10 minutter, så skal vi innom Alexandra Stan sin Mr. Saxo Beat. Den låten der tok jo helt av når den kom ut. En eldre låt som jeg synes funket som rakkeren den dag i dag. Og du glad i musikk fra Julie Bergan? Glede, Arigato-låten hennes kommer. Og det skjer bare om 3 minutter og 19 sekunder. Først nu, Alan Walker. Heart Over Mine heter denne låten her. Og så sier det igjen. Har du lyst til å høre din favorittlåt? Ja, fortell meg hva det for noe via appen NRK Radio. Heart Over Mine her og nå også.